0: No, na dužim relacijama, uz češće pauze saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore, podsjećaju da se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilaznima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća i povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Od danas pa do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, sunčano i veoma toplo, u slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha danas do 39 stepeni.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Ponovo smo s vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo sa portala Dan, koji je pisao sljedećem. Naime, počela je sezona spremanja drva za zimu. Za razliku od prošle godine, drva su nešto skuplja, tako da je i prodaja lošija. Ove godine metarska bukova drva prodaju se od 65 do 70 eura, dok je hrast 80 eura. Prošle godine drva po metru koštala su od 60 do 65 eura, poskupila su i cijepana drva, te se sada prodaju od 90 do 95 eura, a u isto vrijeme prošle godine mogla su se kupiti od 75 do 80 eura. Prodavci kažu da se cijena od septembra neće mijenjati, a oni ističu da građani najviše kupuju bukvu, te da je prodaja ove godine slabija nego prošle. Pojedini građani ipak su se odlučili da se već sada obezbijede sa ogrijevom, jer strahuju da će za nekoliko mjeseci cijene biti znatno veće. Opširni ome, kao što rekoh, čitajte na portalu Dan. Javni servis pisao je o sljedećem. U Crnoj Gori ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podatka Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima. Istovremeno, širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako na vodi ovaj list, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotine hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Prema podacima, požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove investicija, to jest intervencija, štetu na imovini i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju da se period tokom kojeg postoji povećan rizik od požara produžava. Pobjeda je prenijela sljedeće. Infrastruktura je jedan od ključnih uzroka stvaranja dugih kolona vozila na graničnim prelazima. Najfrekventniji granični prelazi trebalo bi da imaju veći broj saobraćajnih traka i kontrolnih punktova, koji bi u vrijeme ljetne turističke sezone bili aktivirani u punom kapacitetu, dok bi u drugom periodu godine bili zatvoreni. Time bi se čekanje na graničnim prelazima ljeti značajno smanjilo, kazao je za Pobjedu docent dr. Goran Čarapić, mašinski i saobraćajni inženjer, a o čemu on još govorio, opširnije čitajte na portalu Pobjede. I za kraj malo sporta, crnogorski atletičar Tomaš Đurović nastupit će danas na Evropskom seniorskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u disciplini bacanje kugle. Državni rekorder, drugi nastup na šampionatu Evrope u karijeri, izborio je zahvaljujući ispunjenim kriterijumima Evropske atletske federacije i plasmanu na evropskoj rang listi. U disciplini bacanja kugle kvalifikovalo se 30 najboljih evropskih bacača, a crnogorski reprezentativac prema konačnoj prijavljenoj listi plasiran je na 27. mjesto. Kvalifikacije su zakazane za 12 sati i 40 minuta, a finale je na programu u 20 sati i 30 minuta. Podsjetiću, druga crnogorska predstavnica Marija Vuković na zaletište skoka u Viš 13. avgusta u kvalifikacijama koje će početi u 10 sati i 55 minuta. Naravno, želimo sreću našim sportistima, a toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 9, kada ćemo vam saopštiti najvažnije vijesti.
1: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Hrvatska koristi proces pridruživanja drugih država Evropskoj uniji da bi postigla svoje specifične ciljeve, kazao je profesor međunarodnog odnosa na Univerzitetu u Zagrebu Dejan Jović i dodao da bi smisao proširenja trebalo biti rješavanje problema, a ne blokiranje i ponižavanje susjednih zemalja. Govoreći o evropskom putu Crne Gore, Jović u intervju agenciji Mina rekao da je primanje u Evropsku uniju uvijek stvar političke odluke aktuelnih članica te zemlje, to jest zajednice. Crna Gora je promjenom vlasti pokazala da njena stabilnost ne zavisi od jedne partije, jednog lidera, što je ubrzalo njen put prema Uniji, naveo je Jović. Najveća šteta inicijativa za poništenje odluke o priznanju Kosova nije u tome što ne mogu promijeniti spoljnu politiku Crne Gore, jer to ne mogu, već što pokazuju koliko su nam institucije i dalje slabe i koliko je poštovanje nadležnosti zakona i ustava često podređeno dnevno političkim interesima, kazala je za pobjedu politikološkinje i docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović, ističući da institucije države ne reaguju dovoljno odlučno kada se prelaze granice ustavnih nadležnosti. Svijet, tajfun Delfin, praćen snažnim vjetrovima, velikim talasima i obilnim padavinama, pogodio u nedjelju uveče kopneni dio provincije Zhejiang na istoku Kine, zbog čega je evakuisano više od milion ljudi iz pogođenih područja, uključujući Šangaj. Oluja je paralisala saobraćaja, samo u Šangaju otkazano je oko 1400 letova. Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore osvojila je srebrnu medalju na svjetskom rukometnom prvenstvu u Rumuniji. U meču za zlato mlade lavice izgubile su nakon preokreta od Španije rezultatom 26-23. Crna Gora je prvi put u istoriji stigla do finala svjetskog prvenstva u ovoj uzrasnoj kategoriji i osvojila srebrnu medalju. Bile su u ovom meču na domak zlatne medalje, imale su i 50 minuta vodstvo, ali na kraju nisu uspjele da se snađu na pressing koje su Španjkinje odigrale. Crnogorski atletičar Tomaš Đurović nastupit će danas na Evropskom seniorskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u disciplini bacanje kugle. Državni rekorder, drugi nastup na šampionatu Evrope u karijeri, izborio je zahvaljujući ispunjenim kriterijumima Evropske atletske federacije i plasmanu na evropskoj rang listi. Kvalifikacije su zakazane za 12:40, a finale je na programu od 20:33. Vrijeme je do kraja dana, sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 22. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Hrvatska koristi proces pridruživanja drugih država Evropskoj uniji da bi postigla svoje specifične ciljeve, kazao je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Zagrebu Dejan Jović i dodao da bi smisao proširenja trebalo biti rješavanje problema, a ne blokiranje i ponižavanje susjednih zemalja. Govoreći o evropskom putu Crne Gore, Jović u intervju agenciji Mina rekao da je primanje u Uniji uvijek stvar političke odluke aktualnih članica te zajednice. Crna Gora je promjenom vlasti pokazala da njena stabilnost ne zavisi od jedne partije i jednog lidera, što je ubrzalo njen put prema Uniji, naveo Jović. Od trenutka kada je trajektna linija Kamenari-Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda, dok je prethodni korisnik za punih 20 godina državi uplatio svega 3,9 miliona eura. Država i njeni građani su za samo 3 godine ostvarili gotovo 8 puta više prihoda nego za 2 decenije privatnog upravljanja, kazao je za Pobjedu direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mihelj. On je istakao da je od početka 2026. godine trajektima na liniji Kamenari-Lepetane prevezeno 993 hiljade vozila, dok je od prodaje karata ostvareno više od 5,4 miliona eura prihoda, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, kako je kazao, to je rast od oko 7%. Svijet, naoružani muškarac uhapšen je danas na Tajlandu zato što je pucao na kancelariju lokalne uprave na periferiji Bangkoka samo nekoliko dana nakon što je učenik srednje škole u istoj provinciji izvršio masovno ubistvo. Osumnjičeni napadač, kako prenose tamošnji mediji, je bivši poslanik koji je pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača, prenosi agencija Reuters. Crnogorski atletičar Tomaš Đurović nastupit će danas na Evropskom seniorskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u disciplini bacanje kugle. Državni rekorder, drugi nastup na šampionatu Evrope u karijeri, izborio je zahvaljujući ispunjenim kriterijumima Evropske atletske federacije i plasmanu na evropskoj rang listi. Kvalifikacije su zakazane za 12 sati 40 minuta, finale na programu u 20 sati i 33 minuta. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji, zadržat će se sunčano i veoma toplo, u slab do ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura danas do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rengenografije do umjetničkog otiska biće otvorena večeras u Galeriji Centar za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rengenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, realizovaće se u 3 ciklusa, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6. a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra, a udžbenici za srednje škole biće dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se tokom avgusta, donoseći građanima i posjetiocima bogat i raznovrstan program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. Popularni muzički projekat Kluboslavija nastupiće u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša i jedinstvenog pogleda na Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je do kraja dana. U Crnoj Gori zadržat će se sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha danas do 39 stepeni. Na Cetinju trenutno izmjereno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo prvo izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju Nedo i Ana.
2: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti, želimo vam dobar dan. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanje interpretacije figure od rendografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rendgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u 3 ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su ukazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u Prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta, donoseći građanima i posjetiocima bogati i raznovrstan program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. Popularni muzički projekat Kluboslavija nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćan i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju, a učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Od danas pa do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, sunčano i veoma toplo, u slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha danas do 39 stepeni.
2: U vrhu među najboljima.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaje izdvajamo. Izložba umjetnice Saške Bojić večeras u Centru za kulturu, Klub Oslavija u subotu na Cetinju, trka u okviru Orlov Krš Challenge 30. avgusta, vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanje interpretacije figura od rendenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice u 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rendgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u 3 ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da je isporuku udžbenika za drugi strani jezik planiran za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka Klub Oslavija nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u Prijestolnici koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćan i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu, a učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Od danas pa do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Pjevačica Whitney Houston dobila je svoju prvi Barbie lutku napravljenu po uzoru na jedan od najprepoznatljivih izgleda slavne pjevačice. Lutka je predstavljena 9. avgusta na dan kada bi Whitney napunila 63 godine, a izgledom podsjeća na njeno izdanje iz spota za hit iz 1987.

Odiseja je postala film sa najvećom zaradom u karijeri Christophera Nolana nakon što je za manje od mjesec od premijere na svjetskim blagajnama zaradila više od milijardu dolara. Njegov novi spektakl koji je u bioskope stigao 17. jula zasnovan je na čuvenom Homerovom epu. Matt Damon tumači Odiseja kralja Itake koji poslije Trojanskog rata kreće na dugo i opasno putovanje kući. Film je do sada širom svijeta zaradio oko 1,104 milijarde dolara, čime je nadmašio Nolanov dosadašnji rekord koji je držao film Vitez tame Povratak iz 2012. godine sa zaradom od oko 1,85 milijardi dolara. Uspjeh Odiseje tako je donio Nolanu novi rekord u karijeri, a ukupna zarada njegovih filmova na svjetskim blagajnama sada premašuje 7 milijardi dolara. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite uz talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Izložba umjetnice Saške Bojić u Centru za kulturu, Klub Oslavija u subotu na Cetinju. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počela je danas, a realizovat će se u 3 ciklusa, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počela je danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine tekućeg mjeseca.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, Klub Oslavija, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u Prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazane za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode organizatori, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko sa ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.